نہ سنا اس نے توجہ سے فسانا دل کا. میرے محترم سامعین, کبھی کبھی انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے والا صرف موجود. کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے والا صرف موجود ہوتا ہے, متوجہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت نہیں ہوتی جب کوئی جو ہے نا ہمیں چھوڑ کر چلے جاتا ہے, یا کوئی ہمیں جو ہے نا مطلب چھوڑ کے چلا جائے, بلکہ جو ہے نا اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا اپنا شخص ہماری بات تو سنے مگر جو ہے نا ہمارے درد کو نہ سمجھے. یہی کیفیت اس شعر میں چھپی ہوئی ہے, جی نہ سنا اس نے توجہ سے فسانا دل کا. یعنی دل برسوں سے اپنی داستان سنانا چاہتا تھا مگر جس کے لیے یہ داستان تھی اس نے مطلب دل سے ہی نہ لگایا, دل سے لگا کر سننا بھی جو ہے نا ضروری نہ سمجھا. یہ میری بات یاد رکھیے گا لسنرز کے زندگی میں بعض درد ایسے ہوتے ہیں جن کے علاج صرف ایک لفظ, ایک جملہ, ایک توجہ اور ایک ہی مطلب لفظ ہوتا ہے. جی کبھی کبھی انسان کو کسی بڑے تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو گفٹ. کبھی کبھی انسان کو کسی بڑے تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی خاموشی کو پڑھے, اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے سوالات کو سمجھے, اس کے دل پر رکھے ہوئے بوجھ کو محسوس کرے. لیکن جب اپنا ہی انسان بے توجہی سے گزر جائے تو پھر دل شکایت بھی نہیں کرتا, صرف خاموش ہو جاتا ہے. اور یہی خاموشی انسان کے اندر ایک ایسی دنیا آباد کر دیتی ہے جہاں صرف یادیں رہ جاتی ہیں, یادیں رہ جاتی ہیں اور صرف آہیں رہ جاتی ہیں. کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ ٹوٹا ہوا دل شور نہیں کرتا, وہ صرف جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ صرف آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے. پہلے وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید آج وہ پوچھ لے گا, شاید آج وہ وقت دے گا, شاید آج وہ کہے گا کہ بتاؤ تمہارے دل میں جو ہے نا کیا ہے. مگر جب یہ شاید برسوں تک حقیقت نہ بنے تو انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ شکایت نہیں کرتا, وہ صرف جو ہے نا مسکرا دیتا ہے. اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک پوری کہانی دفن ہو جاتی ہے. میرے دوستو, رشتے اس وقت نہیں ٹوٹتے جب لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں, بلکہ جو ہے نا رشتے اس دن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ایک شخص بولتا رہے اور دوسرا سننے کی زحمت بھی نہ کرے. محبت صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ نہیں ہے, یہ کہنے کا نام نہیں ہے. محبت یہ بھی ہے کہ جب سامنے والا خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی کی زبان کو بھی سمجھ لیا جائے, کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا خاموش انسان کے دل میں اتنے کوئی الفاظ ہوتے ہیں, اتنے کوئی لفظ ہوتے ہیں کہ اگر وہ سب آنسو بن کر نکل آئے نا تو شاید پوری رات جو ہے نا کم پڑ جائے. جی اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو بار بار جو ہے نا آپ سے اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اسے وقت دیجئے, توجہ دیجئے, کیونکہ بعض لوگ ایک بار خاموش ہو جائیں تو پھر جو ہے نا پوری زندگی اپنی کہانی کسی کو نہیں بتاتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر ٹوٹا ہوا دل بے وفائی سے نہیں ٹوٹتا, بہت سے دل صرف جو ہے نا اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ انہیں کبھی پوری توجہ سے سنائی نہیں گیا. اور جاتے جاتے میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا لسنرز کے, کبھی کسی کی دل کی بات یا کسی کی دل کی بات کو یہ کہہ کر نظر انداز نہ کیجیے گا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے, کیونکہ جس درد کو آپ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, جو کہ درد ہوتا ہے ٹھیک ہے, جس درد کو آپ معمولی جان رہے ہوتے ہیں, معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ درد ایسا نہیں ہوتا. میں لسنرز یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں, ممکن ہے کہ وہی کسی کی پوری زندگی کا سب سے بڑا غم ہو. دل کی آواز سننے والے جو ہے نا بہت کم ہوتے ہیں, اور جو سن لیتے ہیں وہی رشتوں کو عمر بھر کے لیے محفوظ بنا لیتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی کی دل کی بات کو یہ کہہ کر نظر انداز نہ کیجیے گا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے. یاد رکھیے گا کہ جس درد کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں, ممکن ہے کہ وہی کسی انسان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہو. ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا, ہر خاموش شخص بے فکر نہیں ہوتا, اور ہر جو ہے نا یہ کہنے والا کہ میں ٹھیک ہوں
واقعی ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگ جو ہے نا صرف اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہیں ان کے جذبات کا مذاق نہ اڑا جائے، ان کی بات کو اہمیت نہ دی جائے. انسان کو ہمیشہ الفاظ نہیں توڑتے بلکہ بے توجہی توڑتی ہے. کبھی کبھی ایک شخص گھنٹوں باتیں نہیں مانتا بلکہ جو ہے نا یہ کہ وہ صرف چند لمحوں کی توجہ چاہتا ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کسی کے دل کی بات پہنچنے کے لیے جو ہے نا بڑے تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف جو ہے نا خلوص، وقت اور توجہ کافی ہوتی ہے. کیونکہ دنیا میں جو ہے نا بہت سارے لوگ محبت کی کمی سے نہیں بلکہ جو ہے نا اپنی بات نہ سنے جانے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. شاید آج آپ کی توجہ، آپ کے دو نرم الفاظ کسی کے دل میں مطلب جو ہے نا امید کی ایک نئی شمع روشن کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے جی، ان کی بات کو اہمیت دینے اور اپنے رشتوں کو محبت، احترام اور خلوص کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں یعنی کہ طاہر زمان کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے. جہاں رہے گا، جدھر رہے گا، خوش رہے گا. تل دی پاکستان، یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان. دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل. بائے بائے، ٹاٹا.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو دپارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.com balladonna.com.pk.
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود بھی، چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا ماشومانو دا پارا دا شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم، دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے، دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دا پارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی، ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی، چھٹی د جمعے پورس، ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی، آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورز نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورز سحر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتی او اتوار پورز د سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعہ ہفتی او د اتوار پورز مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورز سحر د نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری اوپیڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لال ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چچا ہڈو کی ماچھی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بے حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړې ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه، کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب، اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیست باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 09382801139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. The Qadi Azam Group of Schools and Colleges Khyber Pakhtunkhwa. Activities based learning par mabni jadid nizam taleem, central examination system, tafreehi aur malumati tours aur ilm o amal ka ek munazzam o marboot taleemi mahol. 200 se zyada talaba o talibat ke liye is saal bhi merit scholarship test barai first year ka inqaad 5 July 2026 ko tamam campuses mein hoga. Aaiye aur apne bachchon ke kamyab kal ka danishmandana faisla aaj kijiye. Hamare campuses Hakim Abad شہرہ، باغ ارم مردان، شیرگڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اکرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس خوتن 8 بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
0: We'll be back right after the commercial break.

ಮಾಡಿದ. سوابے کی چرچ سے ہماواز چرچ ہوری گی نٹول تو تھے مچھ سلامونا میں دروازہ لے دا کی جان لکھوانا سنبلاڑی چرچ سلامونا واخلی ہا دین علاوہ غازی کی ہلبیلا کی کچر چرچ سے ہماواز ہوری گی کوٹا کی ہملٹ کی دین علاوہ بلاڑی رجاتی لا کی دی کلابڑ شو چرچ سے چرچ سلامونا قبول و منظور کے. دن علاوہ چرت چرت ہم سما سلام رسی گی نوہار تم سما آواز رسی گی دس بلا علاقی دی کنا گنیر شو کم کم بوسیا ڈوما نپا ٹولو بانے چکم دے سلامون قبول و منظور کے جیو کچرتا سما تا میسج کور واڑے

0: رازے. نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھائی جان.
0: وعلیکم السلام. سو کو چرتنا
1: بھائی جان تو خلا کا سما
0: ہلا
1: ماشاء اللہ.
0: سو خبر کوئی نہ کم جائے نا
1: جواد خبر کون نہ مانے رہی نا.
0: ہلا جواد خان خان سنگ خیبر و بری
1: خپکڑی
0: خیر دے جواد خان خپل انٹرو برا سره کې کنه
1: اولی برا سره نو
0: بیا پی راز کنه
1: نو مرا یا سر دې را شورانه
0: علی دا ولی رشوا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: زمانم دے جواد خان اور پتہ لگی نہیں جیسے شیئن
0: خواہ نخ پر انٹرو برابر سر تا بوسے زمخ کیسا
1: نور تاسو خیر بھی جانا
0: خیر دن نخ پر انٹرو مخ کی نبوزی
1: نبس اصر دعا سلام لے گا ماں
0: زوالے گا والے گا
1: تاسو تاخو پر دارو دارو سلام
0: وعلیکم السلام
1: اور طور منہ بار سوائی کی اول دواو کی کہ باران
0: وعلیکم السلام.

0: فازل سوف فازل سوفان ممكن مسج علي فيديو
1: ميلي ما شو استاپ
0: يم سوغندينا سوغندينا السلام عليكم السلام سلامونا واخلا بدرنگ سنگ بدرنگ اٹھوڑی جنکوتا وایا ماسرا سوک ٹپو کی مقابلہ کرے ہو میرا ہان یما
1: دبان
0: ٹپی درزینو
1: سر درتا ولاڑ یم درتا ولاڑ
0: اوچی سر سما فرمائش بانن خام خا پورا کوی دا سونگ با ضرور پلے کوی محبت یا ولم بد پہر چار ازی پلیز پلے کئی او ڈاٹا سوتا ڈالے تم میری عشق تم میری عشق میں اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں تیری سوا کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ ہے میخ کولا کولا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ وی ولی جی زما بروچی پا کشمیر کی

0: كاسي دا شبست النور مسج مكوى جود وقال زخلم قورج بنا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستري ماشي بخير أغلي سوكا ودي چرتنا
1: عياس خبركم دي كاكان رور مين باركي
0: ايه عياس باي سنگ اخي تيك تاكي تبتون خدي
1: مایکو پروگرام لاره خدا خدا میسجونو باندې غټم چیر د ماکارونو جوړنا
0: اصل کې میسجونو ډیر زیات راغلی کنه وسوم پتن لګي بلا میسج زمانه پاتشولو او کوز ټوټل وګورم نو ډیر زیات میسجونو راغلی دي کنه ډیر زیات څه تقریبا 300 پوری میسج راغلی دي او ما سپری خو دل سم شامل کړل ها
1: بالکل تاسو مې نور میسجونو مکه
0: او کنه ډیر زیات روانو بس مې کدا نور راځم دا ساره پوری بیا نه ختميږي
1: عارف بھائی خیر برابر ہے انسان بھائی
0: خیر جی الحمد للہ فل الوایا
1: عارف خیر کا چرتا تلے ہو عارف را تھا کارو کہ کہ جان رہا ہے میں کرائی کا ولا پتہ نہیں جن مارے تم زیر تک مجھ کو نہیں ہے شریک ہے
0: ہاں ہاں ہاں دیر مننا دیر دیر سے شکریہ د خپل موجودگی دے احساس را کہ ول دیر مننا ہاں بس
1: ٹائم ماما جی نے نئی مہا پروگرام
0: سنگا ہیلو